jaar jaar di jotaay bi delusi waat ak yeen ci lenn li xewoon ci dunduk doom aadama bi, naqar wala bànneex, réccu, xeetu def def bu ne jaar jaar dina ci dikkaat ak yeen ngir fàttali.